0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja koje je u domenu vrlo visokih vrednosti.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222
3: Mrvica.
2: Ovog leta rasklađenje ima

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 30. juna i 1. jula. Lubenica 59,99. Eurokrem, kofica, kilogram, takovo 499,99. Dva čokoladna mleka Milk House od 200 ml za samo 80 dinara. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
8: Više od muzike.
0: Više od muzike. Radio Magnum.
8: Magnum.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
3: Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti.
2: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222.
5: Mrvica, Mrvica.
4: Ovog leta sreća ima novo ime.
5: Sreća ima novo ime.
4: Magnum.
6: Svakog jutra sunce izađe,

0: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Opet tehnički.
4: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435-222.
8: Mrvica, Mrvica.
9: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.
2: Zato smo mi tu da kompletiramo i ovo leto. Dobro jutro, 8 do 8. Kako smo? Jesmo ustali? Ajde, na noge lagane. Pregurali smo ponedeljak, utorak, sada već onako hvatamo taj radni ritam. 23 stepena trenutno u Zaječaru. Danas bi trebalo da bude i toplije nego juče, kažu maksimum tu negde oko 39. Pričamo o hladovini, tako da izbjegavajte boravak na otvorenom, onom najtoplijem delu dana, to je savjet lekara. Ako baš morate, onda se hidrirajte i hvatite neku hladovinu. Najsvežije je u Sjenici, tamo izmereno 16 stepeni, najtoplije opet na severu zemlje. Evo, nema još ni 8 sati, 30 stepeni izmereno u Novom Sadu. Kasnije ćemo malo o tome šta nas čeka kad su vremenske prilike u pitanju. Do tada, naravno, samo hitovi i evo jednog malo starijeg. Nismo ga čuli pa odavno. U grupa, slušamo Mornara.

0: E, stigli smo im polakoli sigurno do poslednjeg junskog dana. Kažu meteorolozi ovog utorka pretežno sunčano, veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura do 40. Spremite se, znači. Temperatura u manjem padu sutra, ali i dalje veoma toplo vreme. Promenjivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotrajno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći na severu i zapadu zemlje u skretanju na severozapadni pravac. Što se temperatura za sutra tiče, najniža od 18 do 25, najviša od 32 do 35 stepeni. I onda stižemo do četvrtka kad će biti onako osetno svežije, promenjivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde su opet moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, kratkotrajno jakim ili olujnim vetrom i gradom. Vetar slab i umeren, kratkotrajno jak severni i severozapadni. Što se temperatura za četvrtak tiče, najniža od 17 do 21, najviša dnevna, kažu, neće preći 30 stepeni. Eto, to je to što se prognoze tiče. Naša se zna, hitovi, hitovi i samo hitovi.
1: Vi slušate jutarnji

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Planirate svadbu i snova?
3: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
4: Hotel
3: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Halo, jel to Plavi cvet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
8: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
9: Telefon 442-988.
10: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
11: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
12: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum. Magnum.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: Već postaje onako vruće na severu. Najniža temperatura u Sjenici, tamo izmjereno 18 stepeni, 22 na Kopaoniku, kod nas prijatnih 25, u Nišu 26, 28 na Crnom vrhu, 29 u Negotinu i Beogradu, u Novom Sadu najtoplije 32 stepena, još nema ni pola 9. U Zaječaru, dakle, 25, vazdušni pritisak 1001 milibar, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 72%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: N.com.
2: Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702.

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.
1: Vlado Georgijev, iskreno je, pa iskreno da vam kažem, iznenađenja na svetskom prvenstvu u fudbalu. Ne znam da li ste pratili, ušli smo u 16. finala, ispali su i Nemačka i Holandija. Meni baš ono nevjerovatno, ali dobro. Brazil je juče dobio Japan sa 2-1. Nemački i Paragvaj u 90 minuta igrali 1-1 i onda su penali odlučivali. Paragvaj izbacio Nemačku 4-3. S druge strane, Holandija, Maroko igrali rano jutros 1-1, opet nerašeno, i Maroko izbacio Holandiju opet na penale. Bili su bolji sa 3-2. Danas od 19 sati obala Slonovače i Norveška, i od 23 sata Francuska, Švedska. Sutra, 3 ujutru, sastavi se Meksiko i Ekvador. Od 18 sati sutra, Engleska i Kongo. I od 22 sutra, to je posljednji meč za sutra, kad je 16. finala u pitanju, igraju Belgija, Senegal. Onda četvrtak, 2 ujutru, SAD, BiH. Kad smo već kod 16. finala, ajmo da idemo do kraja. Četvrtak, 21 sata, Španija, Austrija. Onda petak, 1 ujutru, Portugal, Hrvatska. Pa onda petak, 5 ujutru, Švajcarska, Alžir. Od 20 igraju Australija i Egipat. I subota, mislim da je to gotovo kad je 16. finala u pitanju, da, u ponoć Argentina, Zelenortska ostrava, i u 3.30 ujutru Kolumbija, Gana. Poznati su i neki parovi, u stvari jedan par osmine finala, Kanada i Maroko igraće u subotu od 19 sati u osminu finala. Plasirali su se još i Paragvaj i Brazil. Eto, to je to što se svetskog prvenstva u fudbalu tiče. Mi ćemo onako da obojimo malo ovo jutro. Kubizmo i Džiboni, jedna tempera u 8.36.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menije dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Mleko moja kravica 0,5% mlečne masti, litar 89,99. Mleko kravica 1,5% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo trajno mleko 2% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Ko to može?
1: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
0: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
1: 065-544-0022.
5: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
6: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
5: Telefon 427 427.
4: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
7: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
7: Lordex.
8: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
9: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
9: I nalepnica?
8: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
9: Al zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
9: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
9: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
10: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Radio Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Spremite se za veoma visoke temperature. U Zaječaru danas sunčano, najviša dnevna temperatura kažu oko 38 stepeni, trenutno merimo 28. Sutra promenjivo oblačno, minimalna temperatura 16, najviša dnevna oko 33.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja koje će biti uručena povodom dana grada Zaječara 6. oktobra. Građani, udruženja i druga pravna lica svoje predloge mogu dostaviti najkasnije do 2. septembra. Odlukom o načinu obeležavanja dana grada predviđena su sljedeća javna priznanja: zvanje počasni građanin Zaječara, oktobarska nagrada grada Zaječara, nagrada Nikola Pašić, Hajduk Veljko i Svetozar Marković, kao i povelja. Javna priznanja mogu se dodeliti posthumno. Predlozi se dostavljaju neposredno preko uslužnog centra gradske uprave grada Zaječara ili poštom na adresu Skupština grada Zaječara, Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, Trg oslobođenja 1, 19.000 Zaječar. Iz odbora napominju da nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni predlozi neće biti razmatrani. Ovogodišnji letnji raspust je počeo, a iz matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru najavljaju zanimljive i dinamične radionice tokom jula i avgusta. Zainteresovani mogu da se prijave putem telefona 019-31-50-102 ili direktnim prijavljivanjem na samom dečijem odjeljenju Zaječarske biblioteke. Radionice će biti organizovane ponedjeljkom, sredom i petkom od 10 do 11 sati i 30 minuta, a utorak i četvrtak rezervisani su za baby program za decu do 3 godine sa roditeljima, i to od 9 do 13 časova. Od ponuđenih radionica vi ćete birati koju želite, poručuju iz Zaječarske biblioteke. Na letnjoj sceni pozorišnog muzeja u Zaječaru publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Nušić lično u režiji prema tekstu Miodraga Ilića. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan. Karte se mogu rezervisati do 15 sati putem telefona 44 00 10. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru organizuje predavanje Bore Dimitrijevića pod nazivom 150 godina od izbijanja srpsko-turskog rata 1876-1878 i to sutra. Predavanje će biti organizovano u okviru ciklusa Prelistavanje prošlosti povodom 160 godina Matične biblioteke u Zaječaru. Početak je u 18 sati u čitalištu biblioteke. Ljubitelji malog fudbala i ove godine imaće priliku da učestvuju na tradicionalnom Petrovdanskom turniru u Grlištu. Organizatori su zvanično otvorili prijave za ekipe. Prijavljivanje traje do 9. jula do 20 sati, dok je broj učesnika ograničen na 16 ekipa, zbog čega organizatori pozivaju zainteresovane da svoje mesto obezbede na vreme. Turnir će biti održan 11. jula na terenu u školskom dvorištu u Grlištu, gde se i prethodnih godina okupljao veliki broj igrača i ljubitelja sporta. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara po ekipi, za najbolje su obezbeđene vredne novčane nagrade. Par informacija za vozače: zbog radova na sanaciji toplovodne mreže privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulica Generala Gambeta i Crnorečke do raskrsnice ulica Generala Gambeta i Hajduk Veljkove i raskrsnice ulica Generala Gambeta, Krvske i ulice Prote Mateje. Saobraćaj će biti obustavljen još danas do 15 sati. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj se usmerava okolnim ulicama, što je obeleženo saobraćajnim znacima. A zbog sanacije drvenog pešačkog mosta na Crnom Timoku na Popovoj plaži, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu ulica 9. brigade u zoni drvenog pešačkog mosta, i to od sutra pa do 7. jula. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmjeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.
2: Stanje na putevima.
1: Ajde da nastavimo sa tim informacijama koje su bitne za one koji kreću na put. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, temperature visoke, pa vozače očekuju oni pravi letnji uslovi za vožnju. Savetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Zbog sezone letnjih radova na putevima, vozači bi trebalo da budu pažljivi tamo gde se oni izvode. Neke radove smo već spomenuli, ali eto, postoje i deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je recimo Železnička ulica u Zaječaru. Tamo se radovi izvode sve do 12. septembra. Obratite na pažnju i na put selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Vodite račun o tome kako vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
11: Novo.

A temperatura raste ili raste, 28 stepeni kod nas, pa mogu da kažem još onako i prijatno. U Novom Sadu 34, Kikinda, trenutno najtoplije mesto u zemlji, 35 stepeni. E sad, kad smo već kod ovako toplog vremena i visokih temperatura, imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, a koji se brzo šire i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građane i mogu prouzrokovati velike materijalne štete, Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru apeluje na sve građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsjećamo naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
8: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222.
11: Mrvica, Mrvica.
12: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
13: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
14: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
12: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
14: Metalac gradnja. Sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
15: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neću još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
16: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
17: Radio

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša temperatura i do 40 stepeni. Sutra malo svežije, još uvek toplo, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni, zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna temperatura biti i ispod 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Vanredni izbori mogli bi da budu održani za 3 do 4 meseca, a politička kampanja čini se već je počela. Dok se čeka zvanična odluka, najnoviji rejtinzi pokazuju promene koje bi mogle da odrede tok predstojeće kampanje. Direktor agencije Faktor Plus, Vladimir Pejić, kaže da je Srpska napredna stranka i dalje najjača politička snaga u zemlji, a da je po podršci prati Studentska lista, koja još nije objavila ko će predstavljati niti kakav će joj biti program. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sutra će u podne prisustvovati pokaznoj vežbi žandarmerije u Lipovici. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, 1.663.000 penzionera u Srbiji dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara. Naveo je da će penzionerima koji primaju do minimalne penzije, što je 31.092 dinara, biti isplaćeno 35.000 dinara jednokratne pomoći, a penzionerima sa prosječnim penzijama, što je 56.848 dinara, bit će isplaćeno 27.500 dinara, dok će oni, čije su penzije veće od prosječne, dobiti po 20.000 dinara. 36. Srba koji su na Vidovdan uhapšeni nakon parastosa na Gazimestanu, juče su izvedeni pred sudiju za prekršaj u Prištini. Izjasnili su se da nisu krivi, presuda će biti izrečena sutra.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Očekuje se promenjivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuje temperatura oko 40 stepeni, nije najbolji izbor, međutim, ukoliko imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti sa sunca, savjetuje Automoto Save Srbije. Na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Mleko moja kravica 0,5% mlečne masti, litar 89,99. Mleko kravica 1,5% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo trajno mleko 2% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Ali za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
8: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
10: Leto. U ritmu muzike. Koje ti prije?

0: Zaječar sluša.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronično obolele. Zbog toga, kao i termičkih uslova i UV indeksa koji su u domenu vrlo visokih vrednosti, savjetuje se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 16 časova.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite

0: ko to može.
1: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
0: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
0: 019-443-919
1: 065-544-0022.
2: Jel si spremna? Kasnimo.
3: Evo stiže. I šta kažeš?
2: Wow!
3: Kada želite da kreirate svoje modele.
2: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
3: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
2: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
3: Tkanina.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
7: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.

0: Vremenska prognoza.
1: E pa sve je jasno, samo se podsjetimo šta nam to meteorolozi najavljuju za danas i sutra. Pa, veoma, veoma, veoma toplo i u celoj zemlji, tako i u Zaječaru. Najviša dnevna temperatura oko 38 stepeni, 32 trenutno merimo u hladu. Sutra promenjivo oblačno vreme, minimalna temperatura oko 16, najviša dnevna, kažu, oko 33.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
1: Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara raspisuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja koje će biti uručena povodom Dana grada Zaječara 6. oktobra. Građani, udruženja i druga pravna lica svoje predloge mogu dostaviti najkasnije do 2. septembra. Odlukom o načinu obeležavanja Dana grada predviđena su sledeća javna priznanja: zvanje počasni građanin Zaječara, oktobarska nagrada grada Zaječara, nagrade Nikola Pašić, Hajduk Veljko i Svetozar Marković, kao i povelja. Javna priznanja mogu se dodeliti posthumno. Predlozi se dostavljaju neposredno preko uslužnog centra gradske uprave grada Zaječara ili poštom na adresu Skupština grada Zaječara, Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, Trg oslobođenja 1, 19.000 Zaječar. Iz odbora napominju da nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni predlozi neće biti razmatrani. Ovogodišnji letnji raspust je počeo, a iz matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru najavljuju zanimljive i dinamične radionice tokom jula i avgusta. Zainteresovani mogu da se prijave na telefon 019 3150 102 ili direktnim prijavljivanjem na samom dečijem odjeljenju Zaječarske biblioteke. Radionice će biti organizovane ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 11 sati i 30 minuta, a utorak i četvrtak rezervisani su za bebi program za decu do 3 godine sa roditeljima od 9 do 13 časova. Od ponuđenih radionica vi ćete birati koju želite, poručuju iz Zaječarske biblioteke. Na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Nušić lično u režiji prema tekstu Miodraga Ilića. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan, karte se mogu rezervisati pozivom na 019 44 0010 danas do 15 sati. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru organizuje predavanje Bore Dimitrijevića pod nazivom 150 godina od izbijanja Srpsko-turskog rata 1876-1878 i to u sredu, dakle sutra. Predavanje će biti organizovano u okviru ciklusa Prelistavanje prošlosti, a povodom 160 godina matične biblioteke u Zaječaru. Početak je u 18 sati i sve će se odvijati u čitalištu biblioteke. Ljubitelji malog fudbala i ove godine imaće priliku da učestvuju na tradicionalnom Petrovdanskom turniru u Grlištu, a organizatori su zvanično otvorili prijave za ekipe. Prijavljivanje traje do 9. jula do 20 časova, dok je broj učesnika ograničen na 16 ekipa, zbog čega organizatori pozivaju zainteresovane da svoje mesto obezbede na vreme. Turnir će biti održan 11. jula na terenu u školskom dvorištu u Grlištu, gde se i prethodnih godina okupljao veliki broj igrača i ljubitelja sporta. Kotizacija za učešće iznosi 3.000 dinara po ekipi, a za najbolje su obezbeđene i vredne novčane nagrade. Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulica Generala Gambete i Crnorečke do raskrsnice ulica Generala Gambete i Hajduk Veljkove ulice i raskrsnice ulica Generala Gambete, Krvske i Prote Mateje. Saobraćaj će biti obustavljen do 15 sati danas. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj se usmerava okolnim ulicama, što je obeleženo i saobraćajnim znacima. Kad smo već kod radova, zbog sanacije drvenog pešačkog mosta na Crnom Timoku na Popovoj plaži, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu ulice 9. brigade u zoni drvenog pešačkog mosta, i to od sutra pa do 7. jula. U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeravati okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.
2: Stanje na putevima.
1: Pa dobro, da nastavimo sa savjetima za vozače. Putevi u Timočkoj krajini su suvi, temperature visoke, pa vozača očekuju oni letnji uslovi za vožnju. Savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Neke radove smo pomenuli, još neke ćemo tek pomenuti. Zbog sezone letnjih radova na putevima, vozači bi trebalo da budu pažljiviji tamo gde se radovi izvode. Postoje one deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je recimo Železnička ulica u Zaječaru, to znate, tu će se radovi izvoditi do 12. septembra. Obratite pažnju i na put selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. O svim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs. Vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.

0: Krkač kavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
6: U Hajduk Veljkovoj 65.
5: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
7: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
8: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
7: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
8: 065-22-80-400.
7: Autoperionica Špeka.
8: I za OMV pumpe.
7: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
9: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
10: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
11: Šta radiš bre to, ženo?
10: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
12: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
13: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
14: Ovo je Magnum i samo dobar bit.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: Tako je, koja je danas sa nama do 12-tice, koja je za roštilj, a nešto mu se ne cvrli pored roštilja, neka okrene 416-416, poruči, lepo sačeka, dostavu na kućnu adresu, gratis i onda uživa ancija. E, da, sezona godišnjih odmora, svašta nešto možda se nađe na plaži, ovog puta ne mislim na, ne znam, novac ili nakit, već na ovaj...

0: Inače, širine oko 10 cm, širina zuba, na to mislimo. Reč je o izumrlom rođaku modernih slonova, uključujući i današnjeg afričkog. Kaže, šetali smo i mogli smo onako da vidimo neobičan predmet na plaži, kaže mama dečaka, i dodaje da je porodica odmah prepoznala da je u pitanju neobično otkriće. Zub je verovatno završio u nekom muzeju, a da li je ovom mališanu srećniku pripala neka nagrada, ne znamo.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
2: brza hrana Koja.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Kod nas se zna, zdravo, sveže i sočno. U DTL Tekijanka marketima od 30. juna do 4. jula. Nektarina 159,99. Breskva 129,99. Kajsija 159,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.

0: priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja.
1: E, još jedna letnja priča u nastavku. Odete na more, nađete plažu koja vam odgovara, plažu koja ima tuševe, hoćete da se istuširate posle ležanja na pesku ili posle brčkanja u moru, kad tamo ne može, dok se ne plati. E pa, u Španiji, tačnije na jednoj plaži u Španiji, plaža se zove Mata Las Cañas i uskoro bi mogli svi da plaćaju korištenje tuševa nakon kupanja. U toku testiranja pametnog tuša koji se aktivira skaniranjem QR koda ili ubacivanjem kovanica, pa ko šta voli, ne može poslano kao i nemam karticu, nisam mogao da platim, procenjuje se da bi tuširanje kraće je od jednog minuta, to je ono samo se spere pesak, koštalo oko 1 euro, pa bi četvoročlana porodica za ispiranje peska i tuširanje nakon brčkanja mogla da plati gotovo 4 evra. Pa ne znam sad, svaki dan, tipa 10 dana, 40 evra samo na tuširanje. Dobro, sistem je razvijen sa ciljem uštede vode, ali je već izazvao onako podeljene reakcije među turistima i lokalnim stanovništvom. Tokom probnog perioda korištenje tuša je besplatno i još nije poznato kada bi naplata mogla zvanično da počne. Tako da, eto, imajte to na umu da se ne iznenadite ako na nekoj plaži, ovde konkretno pričamo o Španiji, ne naletite sad na neki tuš koji ne možete da aktivirate dok ne platite.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja.
2: Radio Magnum. Muzika.
3: Muzika koju najviše voli.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: malo, porko malo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za ponedi ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
10: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
11: Drva suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo. 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.
12: Radio Manja.

0: Vremenska prognoza.
1: Hvatite hladovinu, to je nekako savet. U Srbiji danas pretežno sunčano, veoma toplo vreme. Kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša temperatura i do 40. Sutra malo svežije, još uvek toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 36 stepeni. Zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna temperatura biti i ispod 30 stepeni. Bliže nam se podne, Lazar nam je tu, idemo na vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
3: Broj žrtava u zemljotresima u Venecueli povećao se na više od 1700 ljudi, izjavio je u ponedeljak predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15000 ih je ostalo bez domova. Više od 43000 i dalje se vodi kao nestalo. 7 srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Herching kod Linca u Austriji, potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne oko 15 sati na prostoru aerodroma, dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine, od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Vinjete za naplatu putarine moći će da se kupe za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Slovačku, Češku i Moldaviju, potvrđeno je Tanjugu u Telekomu Srbija. Najbolji tenisar svih vremena Novak Đoković uspešno je preskočio prvu prepreku na Wimbledonu, pobedivši Kineza Yibinga Vua 3-1 u setovima. U drugom kolu Novak igra protiv Stefanosa Cicipasa. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka 2 sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: E, pa čuli ste vozači, vozite odmorni. Očekuje se inače promenjiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putovanje u onom najtoplijem delu dana, kada se očekuje temperatura oko 40, nije baš najbolji izbor, treba ga izbjegavati. Međutim, ukoliko baš imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, čestim pauzama hladite i vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti, na autoputevima i dodatno neprijatni, jer teško možemo da se sklonimo od sunca. Na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji nema zadržavanja vozila. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140.
4: Izdajem stan u Paraliji, kapaciteta do 5 osoba, površine 45 kvadrata, 100 metara od mora. Telefon 065-945-0045. Još jedan po telefon 065-945-0045.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacije telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio Magnum.

0: ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum. Novo. Novo. Novo.
1: Samo zovem piće preko piće treći peti put. Teško mi je da se pravim da si mi ne jedem.
2: Angelina. Raketa.

treći, peti put piće preko pića, ne znam koliko je to dobra kombinacija. Angelina i Raketa, ono što smo slušali u 12.14, relativno nova stvar, ali ima još ono baš novih stvari. Krajem prošlog meseca je Senida izbacila novi album i onda prođe neko vreme pa se tako pojavi neka nova pesma koju do sad nismo čuli, pa kad smo krenuli sa tim novitetima, aj tako i da nastavimo. Premijerno na talasu Magnum Radija, nešto najnovije od Senide, slušamo Sve to sam ja.

0: prognoza.
1: Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronično obolele. Zbog toga, kao i termičkih uslova i UV indeksa koji su u domenu vrlo visokih vrednosti, savjetuje se oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje boravka na suncu u periodu od 10 do 16 časova.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
4: I ovog leta kupajte se u moru najbolje muzike.
5: Magnum Radio.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 30. juna i 1. jula. Zreli sir, tradicija, 349,99. Paradajz, 139,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
3: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Nina Nemanja želje Badrička, ja još uvijek imam istu želju u 12.32.
1: I ja imam istu želju.
0: I, ali neću da otkriješ.
1: Ja, oću.
0: Kaži.
1: 15 stepeni i nema insekata. To je, to je ista želja.
0: Ništa, čekaj tamo proleće.
1: Od prilike. Meteo izvešta ili neku kasnu jesen. Prva ugovor na poštu u Zaječaru.
0: N.com. Izgleda da su meteorolozi bili u pravu kad su rekli maksimum oko 40, negdje je toliko izmereno, ali ti imaš ove detalje, šta kažeš?
1: Tako je, temperature sledeće, najniža izmerena je na Koponiku 24 stepena, u Nišu 35, u Beogradu i Novom Sadu 37, najtoplija je Kikinda, tamo je 40 stepeni u ovom trenutku. Što se tiče Zaječara, mi smo još kao i dobri, 35 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vlažnost vazduha 42%, a brzina severnog vetra 1 metar u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti. Prva ugovor na poštu u Zaječaru. N.com. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovor na poštu u Zaječaru. N.com. U ulici Nikole Pašića 155. Preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com. Već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Sale Kovačević piše propalo u 20-1. Propalo možda pišu Nemačka i Holandija.
1: Otprilike, da. I još neke reprezentacije.
0: Ali ovom ja mislim da je definitivno najveće iznenađenje. Nisu prošli 16 ovaj finala. Tako da, ajde, pričamo malo o tome koje su utakmice igrane, kad je 16 finala u pitanju, šta će se to igrati. Južnoafrička republika, Kanada. Kanada dobila 1-0, onda Brazil, Japan. Brazil pobedio sa 2-1. Iznenađenja.
1: Da, kasno, sinoć, Nemačka, Paragvaj 1-1 i bilo je zapravo, ja mislim, 2-1 u jednom momentu za Nemačku, nego je poništen gol iz nekog sumnjivog razloga, bar meni sumnjivog, ali ok. Posle penala Paragvaj je dobio 4-3 i onda
0: Holandija,
1: da, rano jutro su oko 3 sata, Holandija, Maroko 1-1 i posle penala je Maroko dobio sa 3-2.
0: Danas se nastavlja 16. finala, Obala Slonovića, Norveška igraju od 19 sati, od 23 Francuska, Švedska. Sljedeći parovi sutra, dakle, od 3 ujutru Meksiko, Ekvador i od 18 sati Engleska, Kongo
1: i 22 sata Belgija, Senegal.
0: Hoćemo i dalje, ajde da kažemo sve ove
1: Pajc, dobe. Četvrtak, 2. jul, SAD i komšije Bosne i Hercegovine i SAD, to će biti onako interesantan duel da se
0: ajde,
1: pogleda.
0: Ajde, Bosanci da izbace domaćina, to bi
1: da,
0: bilo super.
1: Da, uff. Španija, Austrija, 21 sat u četvrtak, u petak Portugal, Hrvatska, to će biti isto i jako dobra utakmica, Švajcarska, Alžir i Australija, Egipat.
0: To je to, još dve utakmice se igraju kad je 16. finala u pitanju, Argentina, Zelenorodska ostrva, to je subota u ponoć, i Kolumbija, Gana, subota u 15:30 ujutru. Za sad se zna samo jedan par osmine finala, to je Kanada i Maroko, oni igraju u subotu od 18 sati. Čekamo pobednike iz ovde malo pre spomenutih duela, pa ćemo onda znati parove osmine finala.
1: Tako je.
0: Vi navijete za vaše favorite, mi nastavljamo da uživamo u hitovima zajedno sa vama. Bojan Marović, ne znam koje alibi imaju i koje opravdanje ovih Holanđani i Nemci, ali dobro, do sledećeg svetskog prvenstva za 4 godine ima vremena.
1: Zapravo, dosta je intervjua bilo odrađeno sa navijačima Nemačke i većina njih je rekla da uopšte ne očekuje da njihova reprezentacija prođe dalje od grupe ili dalje od 16. finala.
0: Dobro, eto, Nemci su predvideli. Bili su u pravu. Dobro, bilo kako bilo, za mene stvarno ono iznenađenje. Ne znam šta drugo da kažem. Bojan Marović, Libi, u nastavku za još jedan dobar dan. Dobar dan.

0: Tražite novo auto? Sajmske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajmski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
4: Više od muzike, Radio Magnum.

najlepše letnje osveženje. Hitovi Magnum Radija. Hitovi. Letnje osveženje.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. U sredu promenljivo oblačno, minimalna temperatura 16, najviša dnevna do 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada.
3: Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara raspisuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja koje će biti uručena povodom Dana grada Zaječara 6. oktobra. Građani, udruženja i druga pravna lica svoje predloge mogu dostaviti najkasnije do 2. septembra. Odlukom o načinu obeležavanja Dana grada predviđena su sljedeća javna priznanja. Zvanje počasni građanin Zaječara, oktobarska nagrada grada Zaječara, nagrada Nikola Pašić, nagrada Hajduk Veljko i nagrada Svetozar Marković, kao i povelja. Javna priznanja mogu se dodeliti i posthumno. Predlozi se dostavljaju neposredno preko uslužnog centra Gradske uprave grada Zaječara ili poštom na adresu Skupština grada Zaječara, Odbor za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, Trg oslobođenja 1, 19.000 Zaječar. Iz odbora napominju da nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni predlozi neće biti razmatrani. Ovogodišnji letnji raspust je počeo iz matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru. Najavljaju zanimljive i dinamične radionice tokom jula i avgusta. Zainteresovani mogu da se prijave putem telefona 019-3150-102 ili direktnim prijavljivanjem na samom dečijem odjeljenju Zaječarske biblioteke. Radionice će biti organizovane ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 11 sati i 30 minuta, a utorak i četvrtak rezervisani su za baby program za decu do 3 godine sa roditeljima i to od 9 do 13 časova. Od ponuđenih radionica vi ćete birati koju želite, poručuju iz Zaječarske biblioteke. Na letnjoj sceni pozorišnog muzeja u Zaječaru publika će večeras imati priliku da pogleda predstavu Nušić lično u režiji i prema tekstu Miodraga Ilića. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan. Karte se mogu rezervisati pozivom na 440010 danas do 15 sati. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru organizuje predavanje Bore Dimitrijevića pod nazivom 150 godina od izbijanja Srpsko-Turskog rata 1876-1878 i to u sredu, dakle sutra. Predavanje će biti organizovano u okviru ciklusa Prilistavanje prošlosti povodom 160 godina matične biblioteke u Zaječaru, početak je 18 sati u čitalištu biblioteke. Ljubitelji malog fudbala i ove godine imaće priliku da učestvuju u tradicionalnom Petrovdanskom turniru u Grlištu. Organizatori su zvanično otvorili prijave za ekipe. Prijavljivanje traje do 9. jula do 20 sati, dok je broj učesnika ograničen na 16 ekipa, zbog čega organizatori pozivaju zainteresovane da svoje mesto obezbede na vreme. Turnir će biti održan 11. jula na terenu u školskom dvorištu u Grlištu, gde se i prethodnih godina okupljao veliki broj igrača i ljubitelja sporta. Kotizacija za učešće iznosi 3000 dinara po ekipi, za najbolje su obezbeđene i vredne novčane nagrade. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i drugim aktuelnim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Vozači bi zbog sezone letnjih radova na putevima trebalo da budu oprezni tamo gde se oni izvode. Postoje i deonice na kojima je saobraćaj potpuno obustavljen, kao što je Železnička ulica u Zaječaru, gde će se radovi izvoditi do 12. septembra, ali put Selište Bor, gde je potrebno potražiti alternativne pravce. Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulica Generala Gambete i Crnorečke do raskrsnice ulica Generala Gambete i Hajduk Veljkove i raskrsnice Generala Gambete, Krvske i ulice Prote Mateje. Saobraćaj će biti obustavljen danas do 15 sati. Zbog sanacije drvenog pešačkog mosta na Crnom Timoku na Popovoj plaži, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u delu ulice 9. brigade u zoni drvenog pešačkog mosta od 1. do 7. jula. Vozačima se savjetuje da zbog visokih temperatura izbjegavaju polazak na put u najtoplijem delu dana i češće prave pauzu tokom putovanja. Na platnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
4: Leto. Na 103.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na peleti, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
7: Više od muzike.
8: Više od muzike ovog leta na 103.

0: Baš je vruće. 35 stepeni napolju, to u hladovini.
1: Da, Kikinda ide na gore, 41 je u Kikindi trenutno.
0: Dobro.
1: Držite se, kako bi to bili ovi ljudi iz Kikinde, Kikinđeni.
0: Kikinđeni, da. Trošimo da poslednji junski dan i vraćamo se malo kroz vreme. Podsjećamo na najznačajnije događaje koji su se tokom ovog meseca kroz istoriju odigrali na istoku Srbije. Jun je nekako kroz vekove donosio događaje koji su ostavili dubok trag u istoriji istočne Srbije, od epidemije i buna, preko važnih političkih odluka do velikih privrednih poduhvata koji su menjali lice ovog kraja. I mi smo napravili neki pregled najznačajnijih događaja koji su se tokom juna dogodili na istoku Srbije. Kao što rekao, od epidemije kolere koja je tamo sredinom 19. veka pogodila krajinu, preko koprivničke bune i doseljavanja Crnogoraca na Miruč, pa do početka rada rudnika bakra Majdanpek i izgradnje hotela Lepenski vir. Putovanje kroz vreme može da počne i krećemo od 1960. 1. juna je prvi put uveden brzi voz na relaciji Zaječar-Beograd.
1: A koliko se kretao taj brzi voz?
0: Pa ja mislim da je to 60, pa nije nešto brzo išao.
1: 1. juna 62. osnovana je industrija i rudnici nemetala u Zaječaru. Industrija je nastala od kombinata za eksploataciju i preradu nemetala, preduzeće u izgradnji rudnika kvarsnog peska u Rogotini i fabrike porcelana u Zaječaru.
0: E sad, tamo imamo jezero, pa eto, možete tamo da se malo rashladite. Ovo novootvoreno preduzeće imalo je samo dva stručnjaka sa visokom spremom i bilo je bez inženjera. Rudnik je radio onako kako je radio skoro pre rata. Fabrika je bila obična, neopremljena zanatska radionica kako je napravio njen osnivač Stojan Domišijan. Napredak započinje pomenutom integracijom kada su nabavljeni i osposobljavani kadrovi koji su pripremali i rekonstrukciju pogona.
1: Nakon poboljšanja organizacije i tehnologije korišćenjem savremene opreme, rudnik kvarcnog peska u Rogotini započeo je proizvodnju finog kvarcnog peska koji je za potrebe industrije stakla i livnice u zemlji, kakav je uvožen iz Holandije, istočne Nemačke, i proizvodnju finog kaolina za potrebe fabrike porcelana u Zaječaru.
0: E sad, kad je reč o zaječarskom porcelanu, nakon poboljšanja snabdevanja sirovinama i tehnologije, uz više ruda započela je i proizvodnja lepše, kvalitetnijeg i skupocenijeg porcelana, koji je ubrzo zadovoljio potrebe tržišta u zemlji i inostranstvu. 2. jun 1848. Kobni započela epidemija kolere u Radujevcu. O koleroidnoj zarazi izvestio je okružni fizikus u Negotinu dr. Andrija P. Ivanović, smatrajući da se bolest naročito širi i zadržava pored obala Dunava i na vlažnim mestima.
1: A tokom letnjih meseci od kolere su bolovali u Korbovu, Kostolu, Kladovu i Vajuzi, kao i u selima pored Timoka, u Kobišnici, Mokranju i Bukovču. Epidemija kolere nije se tu zaustavila, jer su se slučajevi oboljenja pojavili i u Grljanu i u Knjaževcu, kada je krajem juna od kolere umro Ambrađija Radojevačkog karantina, doktor Andrija P. Ivanović iz Negotina i doktor Schauengel iz Knjaževca, okružni fizikusi, uzeli su odsustva i otputovali iz zaraženog područja, a krajem septembra meseca epidemija kolere se završila u Salašu.
0: E, dobro. 2. juna 1961. godine posle ponoći izbio je veliki požar u Zaječaru, u ulici Brkovića Crnog, u pogonu Timočanke za izradu jorgana, kada je između ostalog izgoreo i krov muzički škole i bioskopa Jadran. Stajemo ovde, pravimo malu pauzu, pa onda nastavljamo sa pričom o tome šta je kroz istoriju

0: Bune, epidemije, ustanci, otvaranje rudnika, šta se sve kroz vekove dogodilo u junu na istoku Srbije, to je tema kojom se bavimo između ostalog ovog utorka.
1: I šta smo pomenuli do sada?
0: Svašta nešto. Voz prvi krenuo 1961. 1. juna na relaciji Zaječar-Beograd, pa smo onda pričali o industriji i rudnicima nemetala,
1: onda epidemiji kolere, da.
0: Da, onda smo spomenuli i veliki požar koji je izbio i oštetio krov muzičke škole i bioskopa Jadran, to je bilo 2. juna 61. Idemo tako po danima i došli smo do 3. juna 1847. Tada je Avram Petronijević dostavio vladici crnogorskom Petru II. Rešenje o preseljenju Crnogoraca u Srbiju i o njihovom naseljavanju na Miroču. U proleće 1848. godine pošlo je iz Crne Gore i brda 700 čeljadi koja se naselila na Miroču i tako je došlo do stvaranja naselja Petrovog sela blizu Kladova.
1: Interesantno. Doseljavanje Crnogoraca u Srbiju nastalo je 1847. zbog gladi koje je zavladalo u Crnoj Gori, a u početku doseljavanje Crnogoraca u istočnu Srbiju bilo je neorganizovano i u manjim grupama, a kasnije sve masovnije.
0: E sad, stižemo do Koprivničke bune koja se odigrala 7. juna 1875. Povod je bio odstranjivanje Adama Bogosavljevića kao deputata iz delegacije koja je trebala da dočeka kneza Milana Obrenovića prilikom njegovog dolaska u Negotin.
1: A tog dana 60 konjanika iz Koprivnice je krenulo u Negotin da vide čoveka koga su sami izabrali da izađe pred kneza i da vide u čemu se sastoji

0: njegova krivica, istovremeno izjavljujući da ako je on kriv, krivi su i oni što su ga izabrali. Kada su Adam izveli iz zatvora, nekolicina pobunjenika ga je na rukama prenela do spremljenog konja, a onda su odjahali put Koprivnici.
1: E, tako i odjednom mirni krajinski narod, pritisnut nepravdama, uproči u Adama, čije su se ideje o socijalnoj pravdi i borbi protiv birokratije bile raširile po narodu.
0: Idemo neku deceniju napred. 7. jun 1890. godine Zaječarski list Timočanin objavio je jedan dopis u kome nekoliko zaječarskih trgovaca poziva ostale da bojkotuju Beč i Peštu za nabavku robe jer ometaju izvoz naše stoke.
1: Da, da, za sprovođenje bojkota prema Beču i Pešti naročito su se zalagali zaječarski trgovci Andra Miladinović, koji se bavio izvozom svinja, i Milutin Stanojević, koji je trgovao marvinim i žitarskim proizvodima. Opasni ljudi neki bili, odlučni. Idemo na još, nekoliko decenija unapred.
0: Da, na još opasnije.
1: Da, da. Predveče 7. juna 1961. drug Tito je sa svojom pratnjom na nekoliko sati posjetio Zaječar. Uveče je prisustvovao drugarskoj večeri koja je organizovana u bašti turističkog hotela na Kraljevici, da bi oko 23 sata otputovao plavim vozom. Da, da. Kaže, Zaječar je dočekujući predsjednika Republike pružao izvanrednu sliku od ulaza u grad, gde je na velikom slavoluku pisalo: "Druže Tito, vaša posjeta naša najveća radost", i gde je kolona automobila stigla u 18.45 pa sve do Trga oslobođenja. Ulica maršala Tita bila je pravi čilim od ruža i raznobojnog cveća, oivičen oduševljenom masom građana. Stojeći u otvorenom automobilu, nasmejan i raspoložen, Tito je otpozdravljao na klicanja. Ostalo je onako zapisano o njegovoj poseti u listu Timok.
0: A nakon obavljenih razgovora u Narodnom odboru Sreza, predsjednik Tito se sa članovima svoje pratnje odvezao kroz gust špalir naroda u turistički hotel na Kraljevici, gde je u njegovu čast Narodni odbor opštine Zaječar priredio drugarsko veče.
1: Ja pretpostavljam da je to sad bonus grada paviljona, ono ruševine. To,
0: jedino što jedino, mi da, jedino pada na pamet, ali da. Zabeleženo je i da je rukovodiocima grada kazao da su im planovi za razvoj i suviše skromni, rekavši treba ovde pomoći i treba što pre stvoriti perspektivu Zaječara.
1: I poznato je da je tom prilikom Jovanka Brozna Dar dobila srebrne naušnice iz 14. veka. Darežljivi smo bili. Poseti Zaječaru prihodila je poseta Boru, gde je drug Tito pustio u pogon postrojenje nove topionice. Livac prve anode bio je tom prilikom sam predsjednik Tito. Pored nove topionice, tog dana puštena je u rad i fabrika sumporne kiseline, koja će koristiti kao osnovnu sirovinu za proizvodnju dim iz metalurških pogona. Dobro, ovom posjetom završavamo ovaj deo priče, malo muzike pa nastavljamo dalje. Bane Lalić MVP, Ljulja se Brod, ostani uz Magnum da čuješ šta se sve to kroz istoriju dešavalo juna meseca na području istočne Srbije.

0: leto. Non-stop hitovi na 103.
1: I zanimljive priče. Da, vraćamo se mi na temu, a tema je šta se kroz istoriju dešavalo na istoku Srbije i to u junu mesecu. Svašta nešto smo spomenuli. Poslednje je bila priča o poseti druga Tita, koja je bila veličanstvena, i ono što je meni bilo onako zanimljivo jeste da je Jovanka Broz na dar dobila srebrne naušnice iz 14. veka. Tom prilikom Tito je inače Zaječar posetio 7. juna 1961. godine. E sad, 9. juna 1839. rođen je Milutin Velimirović u Pirotu, jedno od osmoro dece Miloša i Jelene Velimirović. Studirao je medicinu u Pragu, diplomirao 1921. a svoje službovanje je započeo kao sreski lekar u Knjaževcu. Tokom 14 godina rada u Knjaževcu ispoljio je svoju prirodu humaniste i zaljubljenika u lekarstvo, prilazeći ljudima požrtvovano sa oduševljenjem i samoodricanjem. Najveću pažnju posvetio je zdravstvenom prosvećivanju naroda zaglavskog sreza, a 1923. godine sprečio epidemiju velikih boginja u istočnoj Srbiji, što je zabeležila istorija srpske medicine.
2: Kada se ova tako opaka boljka pojavila u Vasilju i Balanovcu kod Knjaževca, Velimirović je pravovremeno sve obolele izolovao u kućama i s mesta započeo vakcinaciju stanovništva knjaževačkog kraja. Svakodnevno jašući na konju od sela do sela vakcinisao je 56.000 žitelja zaglavskog sreza. Požrtvovanim lečenjem obolelih uspeo je da od sedmoro obolelih petorici spase život.
1: Da, je uspeh za to doba svakako. U Boljevcu se 19. juna 1873. godine rodio Vladimir Petković, geolog. Gimnaziju je završio u Zaječaru, filozofski fakultet u Beogradu. Za geologiju se usavršavao u Beču i Grenoblu. Nakon završenih studija jedno vreme je radio kao nastavnik u Negotinskoj gimnaziji. 1908. je doktorirao kao prvi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a za vreme Prvog svetskog rata bio je na raznim vojnim dužnostima. Oktobra 1915. postavljen je za načelnika prosvete, na kojoj dužnosti je ostao sve do 1920. kada je izabran za redovnog profesora geologije Univerziteta u Beogradu. Još kao student pisao je stručne radove, radio je najviše na geologiji istočne Srbije, čiju je preglednu kartu znatno dopunio. Izradio je detaljnu geološku kartu Timočkog basena. I svaka čast za to. E sad idemo na 20. jun 75.
2: Započeta je zemljanim radovima izgradnja hotela Lepenski vir u Donjem Milanovcu. Izgradnja hotela je započeta na padinama Papreničkog brda na nadmorskoj visini od 160 metara iznad Donjeg Milanovca u veoma živopisnom ambijentu Đerdapskog jezera. U izgradnji hotela Lepenski vir učestvovali su regionalna zajednica za odmor i rekreaciju radnika i omladine Timočke krajine, Komgrap, Skupština opštine Majdanpek i Đerdap i Majdanpek hidroelektrane Đerdap i šta mu dođe SO Majdanpek.
1: Šta mu dođe SO Majdanpek?
2: Ne bih znao.
1: Dobro, sad idemo na 1860. 22. juna stigle su carske zapovesti iz Carigrada da se buntovnici Vlasi u Vidinskom pašaluku pohvataju i kazne egzaktnim kaznama. Razlog je što su se maja meseca 1860. Vidinski Vlasi pobunili i to zbog podharačivanja. Sledeća je 23. jun 1948. Posle obilnih kiša Timok je nabujao, a velika poplava je ugrozila radove na izgradnji hidroelektrane Sokolovica. Bilo je potrebno brzo raditi i sprečiti štetu na gradilištu, koja bi usporila dalju gradnju i produžila vreme puštanja u pogon same hidroelektrane. Još malo muzike, pa nastavljamo priču o tome šta se kroz istoriju u juna meseca dešavalo na istoku zemlje.

0: Nikolija, nju smo slušali u 13.43 i privodimo polako kraju priču o bunama, epidemijama, ustancima, otvaranjima rudnika, zapravo priču o tome šta se sve kroz vekove u junu mesecu događalo u istočnoj Srbiji. Svašta nešto smo spomenuli, a evo 24. juna 1889. Nikola Pašić je u Požarevcu uhvaćen, sproveden u Beograd i odmah je zatvoren i okovan. Razlog hapšenja šefa radikalne stranke bio je pokušaj atentata na kralja Milana Obrenovića. Zajedno sa njim je uhapšeno još nekoliko prvaka radikalne stranke. Uskoro 28. juna zavedeno je vanredno stanje u Srbiji i uveden preki sud, pa je zbog toga u narodu zavladao strah.
1: E, a pre tačno 65 godina, 25. juna, počeo je da radi rudnik bakra Majdanpek. Prve tone koncentrata bakra isporučene su u Bor 25. juna 1961. godine, a tada je svečano obeležen i početak proizvodnje u Boru. U istog dana u Borskoj topionici izlivene su prve anode od majdanpečkog koncentrata.
0: Tokom 6,5 decenija rada, rudnik bakra Majdanpek postoje simbol rudarske tradicije, stručnosti i posvećenosti generacija zaposlenih koji su svojim radom gradile bukvalno njegovu istoriju.
1: Na Belom bregu u vinogradarskoj kućici porodice Vasiljević 30. juna 1941. godine održan je sastanak Okružnog komiteta za Timočku krajinu i doneta odluka o podizanju ustanka u Timočkoj krajini i formiranju tri partizanska odreda Boljevačkog, Zaglavsko-Timočkog i Krajinskog.
0: 30. juna 1942. povučena je iz optice takozvana okupacijska ili vojnička marka koja je štampana za nemačke vojnike širom Srbije kao jedna od najrasprostranjenijih vidova pljačke okupiranih krajeva. Taj novac je štampan u pokretnim štamparijama pri nemačkim divizijama i nije imao nikakvo pokriće. Kurs okupacijske marke bio je 1:20, to je bio odnos prema dinaru.
1: Plan o iscrpljivanju privrede okupiranih krajeva Srbije bio je unapred pripremljen, a srpskim zakonima u to vreme dobio je i pravnu osnovu za realizaciju. On je počivao na stavovima najvišeg rukovodstva Nemačke, što se vidi iz jedne izjave Geringa, da nemački vojnici u okupiranim krajevima nisu poslati u druge zemlje da rade za blagostanje potčinjenih naroda, nego da od njih oduzmu sve što je moguće.
0: Otimačina. Dobro, na sprovođenju takvih okupacijskih planova i opredeljenja u Zaječaru su radili major Švajcer i podoficir Peter Roje. Eto, to je to. Otprilike što se kroz istoriju na istoku Srbije dešavalo u junu mesecu. Znam, puno priče, dosta toga smo spomenuli, ali o svemu, naravno, možete čitati na našem portalu u rubrici Slobodno vreme u tekstu pod naslovom Bune, epidemije, ustanci, otvaranje rudnika, šta se sve kroz vekove događalo u junu na istoku Srbije.

Reči su smetnja, pogrešno boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas, što se da primetiti, pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura oko 40. Sutra malo svežije, još uvek toplo, najviša temperatura do 36 stepeni, zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna biti i ispod 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Broj žrtava u zemljotresima u Venecueli povećao se na više od 1700 ljudi, izjavio je u ponedeljak predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15000 ih je ostalo bez domova. Više od 43000 i dalje se vodi kao nestalo. 7 srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Hersching kod Linca u Austriji. Potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne oko 15 sati na prostoru aerodroma dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Vinjete za naplatu putarine moći će da se kupe za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Slovačku, Češku i Moldaviju, potvrđeno je Tanjugu u Telekomu Srbija. Najbolji tenisar svih vremena Novak Đoković uspešno je preskočio prvu prepreku na Wimbledonu, pobedivši Kineza Yibinga Wua 3-1 u setovima. U drugom kolu Novak igra protiv Stefanosa Cicipasa. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka 2 sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima. Vozači, čuli ste, vozite odmorni i pravite češće pauze. Inače, očekuje se promenjiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuje temperatura oko 40, nije najbolji izbor. Međutim, ukoliko imate neke neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite i vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
4: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
11: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Ovog leta
14: više od muzike.

0: neki đavoli nešto Šapuć Zoji đavoli u 2:12. Dobro, pričali smo već o tome šta se dešavalo na svetskom prvenstvu u fudbalu. Beto Laza kaže maločas da i nije neko iznenađenje za navijače Nemačke, jer su mislili da neće proći uopšte grupnu fazu. Ispali su u šestnestini je finala na penale. Paragvaj je savladao Nemačku i tamo je sad proglašen državni praznik.
1: Tako
0: je. Sreća, sreća, radost.
1: Predsednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je utorak 30. jun, dakle današnji dan, državnim praznikom zbog plasmana fudbalske reprezentacije ove zemlje u osminu finala mundijala.
0: Molim lepo, fudbalska reprezentacija Paragvaja, da podsjetimo, plasirala se u osminu finala svetskog prvenstva, pošto je posle boljeg izvođenja 11-teraca pobedila Nemačku ukupnim rezultatom 5-4. Utakmica je posle onog regularnog dela i produžetaka završena nerešeno 1-1.
1: Danas slavi cela jedna zemlja, slavi pobedu jednog tima koji predstavlja naš identitet, kandže, veru i snagu naroda koji se nikada ne predaje, dodao je predsednik Paragvaja.
0: E sad, još jedno iznenađenje na svetskom prvenstvu i Holandija je ispala. Marokanski golman Yasin Bounou bio je junak svoje selekcije kada su lavovi Atlasa eliminisali Holandiju sa svetskog prvenstva.
1: Marokanci su dalje prošli nakon boljeg izvođenja penala, pošto je u penal seriji bilo 3-2, a Bounou, golman Maroka, je odbranio jedan jedanaesterac Lala, odnosno fudbalera Holandije, dok su dva puta bili neprecizni protivnički igrači.
0: E sad, i s tom onom jednom odbranom je Bounou oduševio fudbalski svet, pošto će se ona definitivno pamtiti dugo i ući u istoriju mundijala kao jedna od najboljih odbrana penala. Naime, kad je s bele tačke šutirao Crescencio Somerville, loptu je poslao pod prečku gola udarcem koji bi u 99% situacija ono završio u mreži, ali Bounou se odlučio na izuzetno hrabar i rizičan potez koji mu se na kraju isplatio. Na neverovatan način je pročitao rivala, krenuo u pravu stranu i dok je stajao uspravno, jednom rukom zaustavio loptu na putu pod prečku. Ko nije video ovu odbranu, sigurno može da nađe na YouTube-u. Odbrana je naravno postala već viralna i fudbalski fanovi širom sveta su onako zapanjeni. Međutim, nije bilo u pitanju ni sreće, ni slučajnost, nego prosto ono elitno znanje.
1: A Bounou je odbranio ukupno 5 penala na poslednja 3 velika reprezentativna takmičenja. 2 protiv Španije na mundijalu 2022. 2 protiv Nigerije na pomenutom Cannes 2025. I sada 1 protiv Holandije. Maroko će u osmini finala svetskog prvenstva igrati sa domaćinom Kanadom 4. jula u Houstonu, a od 19 sati po našem vremenu.
0: Eto, to je to. Svaka čast i za reprezentaciju Holandije i za ovaj Paragvajce. Neko će moći samo da sanja ovakve uspehe, sve je nekako lepše kad se sanja, pa kad smo već kod toga jedne
1: pa, mi
0: osnovima.
1: Da.
0: Sve je lepo kada sanjamo, slušamo pilote u 2:15.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Mleko moja kravica 0,5% mlečne masti, litar 89,99. Mleko kravica 1,5% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo trajno mleko 2% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon Keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon Keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
3: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
6: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijac.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140.
3: Izdajem stan u Paraliji, kapaciteta do 5 osoba, površine 45 kvadrata, 100 metara od mora. Telefon 065-945-0045. Još jedan po telefon 065-945-0045.
1: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacije telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar, sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
3: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
1: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
3: Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: to je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF koloru.
12: U farbari TAF kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: TAF kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex.
3: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
5: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Opet tehnički?
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
9: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas, što se da primetiti, pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura oko 40. Sutra malo svežije, još uvek toplo, najviša temperatura do 36 stepeni, zatim se očekuje osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna biti i ispod 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Broj žrtava u zemljotresima u Venecueli povećao se na više od 1700 ljudi, izjavio je u ponedeljak predsednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15000 ih je ostalo bez domova. Više od 43000 i dalje se vodi kao nestalo. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Hersching kod Linca u Austriji. Potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne oko 15 sati na prostoru aerodroma dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Vinjete za naplatu putarine moći će da se kupe za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Slovačku, Češku i Moldaviju, potvrđeno je Tanjugu u Telekomu Srbija. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uspešno je preskočio prvu prepreku na Wimbledonu, pobedivši Kineza Yibinga Wua 3-1 u setovima. U drugom kolu Novak igra protiv Stefanosa Cicipasa. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima. Vozači, čuli ste, vozite odmorni i pravite češće pauze. Inače, očekuje se promenjivi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuje temperatura oko 40, nije najbolji izbor. Međutim, ukoliko imate neke neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, tada čestim pauzama hladite i vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza u Srbiji trenutno nema zadržavanja, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pažljivo vozite, mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Leto, u ritmu muzike, koja te pokreće.
2: Radio Magnum.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607-2702. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Archibalda Rajsa 8A 066 811 5999.

0: sobom. www.radiomagnum.rs.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 87.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
8: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Novo.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
9: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmije, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
14: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
15: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

da počnemo. Pred nama još jedno izdanje emisije Technic Zone. Na početku ćemo malo o Microsoftu, koji nastavlja sa unapređenjem operativnog sistema Windows 11, a najnovije preview ažuriranje donosi poboljšanja koje će posebno obradovati korisnike koji svakodnevno koriste File Explorer. Umesto fokusa na veštačku inteligenciju ili gaming, ovog puta u centru pažnje našao se jedan od najvažnijih delova sistema. Ažuriranje naime donosi primetno bolje performanse File Explorera, uključujući brže učitavanje sadržaja, veću odazivost i unapređeni rad sa disk image datotekama, prenosi Windows Latest. E sad, tu je i brže montiranje ISO dodataka. Jedna od najznačajnijih novina donosi i ovo otvaranje i montiranje ISO datoteka. U prethodnim verzijama Windowsa 11 ovaj proces je kod pojedinih korisnika mogao da traje nekoliko minuta, naročito pri radu sa većim datotekama. Tu je i sam savremeniji izgled File Explorera i korak u dobrom smeru svakako. File Explorer je jedan od najčešće korišćenih alata u Windowsu, pa svako poboljšanje njegovih performanci može značajno doprineti boljem korisničkom iskustvu. Ipak, ostaje da se vidi da li će Microsoft uspeti da zadrži ove pomake i u konačnim, onim stabilnijim verzijama sistema. Windows 11 i prethodnih godina imao problema sa ažuriranjima, koje su povremeno donosila velike greške, uključujući i probleme sa File Explorerom i kompatibilnošću pojedinih grafičkih drajvera. Nadamo se da će sada uspeti sve te barijere i smetnje da otklone.

0: Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
2: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Radio Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
4: Technic Zone.
3: Technic Zone. Technic Zone.
5: Viber, Viber, kako god. Viber je predstavio integraciju ChatGPT-a u svoju aplikaciju, omogućavajući korisnicima da koriste mogućnosti veštačke inteligencije bez napuštanja razgovora. Nova funkcija donosi alate za prepravljanje poruka, onda prevođenje tekstova, sažimanje dugih konverzacija i druge AI mogućnosti koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju. Ovim potezom Viber prati i sve izraženiji trend uvođenja veštačke inteligencije u aplikacije za dopisivanje, gde AI postaje sastavni deo korisničkog iskustva, a ne zasebna usluga koja se pristupa preko posebnih aplikacija. Korištenje nove funkcije je jednostavno. Dovoljno je da korisnik u razgovoru otkuca simbol at, ono moj munče koje se koristi u mailovima, jel? I onda izabere opciju ChatGPT, nakon čega se veštačka inteligencija uključuje kao učesnik u konverzaciji. U grupnim chatovima svi članovi mogu da vide odgovore koje generiše ChatGPT i da nastave diskusiju na osnovu dobijenih informacija. Prema navodima kompanije, AI može da pomogne u jasnijem formulisanju poruka, prevođenju sadržaja na različite jezike, onda sažimanje drugih razgovora kao i uređivanje fotografija u grupnim četovima.
6: Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabl,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: 100% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. Opet tehnički.
4: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam pon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
5: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 06 0619 81 844.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
9: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
8: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
9: Lordex.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222. Mrvica, Mrvica.
11: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše. Alarm.

0: prva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 30. juna i 1. jula. Oslić, Hek, Hupsi, komadi od 200 do 350 grama, 398,99 po kilogramu. Pasulj Tetovac, 279,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140.
4: Izdajem stan u Paraliji, kapaciteta do 5 osoba, površine 45 kvadrata, 100 metara od mora. Telefon 065-945-0045. Još jedan po telefon 065-945-0045.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacije telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom broj telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Opet tehnički.
4: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427-427.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi

0: PVC i alustolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
0: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
0: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
3: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova?
0: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stakcije za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović u Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20 u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 1055 260.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik. Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 30. juna i 1. jula. Lubenica 59,99. Eurokrem, kofica, kilogram, takovo 499,99. Dva čokoladna mlijeka Milk House od 200 ml za samo 80 dinara. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede.

0: i motocikle, izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja, plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
1: Opet tehnički?
2: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
1: Kakav poklon?
2: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
1: A zakazivanje?
2: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Mi puštamo samo prave stvari.
7: Magnum.
8: Vidi šta se

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Novo, novo, novo.
3: Ja bi tebi, tebi dao sve. Vola sebe radi tebe, reka bi ga me. Ja bi tebi, tebi dao sve.
4: Toma, za tebe.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš bre to, ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
7: Akumulator centar Mića.
8: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
8: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
7: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
8: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
7: Akumulator centar Mića.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
12: Leto na 103.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Mleko moja kravica 0,5% mlečne masti, litar 89,99. Mleko kravica 1,5% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo trajno mleko 2% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
6: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
7: U ritmu leta.
6: Magnum Radio. Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140.
4: Izdajem stan u Paraliji, kapaciteta do 5 osoba, površine 45 kvadrata, 100 metara od mora. Telefon 065-945-0045. Još jedan po telefon 065-945-0045.
3: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar, sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
3: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM. 20 godina sa vama.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
6: Ovog leta provodima novo ime.

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
6: Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Više od muzike.
4: Više od muzike. Radio Magnum.
9: Magnum.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400x1 219,99. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424244.
8: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni dom upao morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administra tabrane.
1: Čekaj, ali oni baš daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.